کماری، فنکار فرحان علی نقوی، بال کلاکار سوہم اور وانیا، ہدایت کار ویملیش چودھری، پیشکش کسم لتا۔ یہ پروگرام CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کیا گیا۔ابھی آپ نے سنا کاریکرم دوست کی پہچان۔